0: Changatira zivala. Angoma lengoma zato akabungweni. Loba pfana mbunzo akanza bazi ra baziri. Ba elimo hospitala ni. Bara ti Kristo jambeleko.
1: Bomba.